0: Spandau Ballet var det her med True. 6:15 er klokken, og det er det tidspunkt, hvor vi begynder at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og her tænkte jeg, at vi i dag godt kunne trænge til sådan at komme helt ned i det dybe, sådan i hvert fald rent vokalmæssigt. Det kommer vi her sammen med I Am JJ og Homer.
1: It was a casual morning, no threats over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make me trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

I brummet nærmest sjælen vågen med dagens godmorgen natsang. I am JJ, og Homer lytter vi nemlig til. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Cat's Eye. Dem får nemlig her med Gabriella.